Tadii nganzu chunchu gu dui guo jie sai ya gyur bi bi ras chingyo yagi siu sa di risha la. Siu di yina jige to ne ci mei guo zi shu gu gui zi. Ta siu di da dui ngu na chunchu gu dui gu cawa di ge le che nye rasi. Ya mi nyung mu dagu chi du, nyung mu di hii na nganzu tom che nye bu che yagi zi ri jik zi ba la. Tadii jige to ne yina zhu zi shu gu du la. Kiasi mei do le yab shubji xie xia. Kiasi mei do dinga zu jige to ne yi na mei gui zi xiu guwa li. Sui xie le yin jim shubji du. Har bo chigi.